Fáilte sirs na Cortaca lom sa Brendan an seo leat sa go dtí a dé agus i chur tús na rudaí anocht leis an tún All War seo an bhliain i gceist Temper Trap, Your Sweet Disposition.

An chéad single ó Lady Gaga sa bliana gceist sin Poker Face. Agus stoirim go raibh an cean seo an chéad cean ón fear seo freisin agus é gairí go hanamh a lá atá nuan. It's Calvin Harris. I'm not alone.